fuma, fuma, fuma, fuma. Aha, eye atom 106.3 FM no asugu so auti. Adeshima mama munyina ha mama kwa ba. Don kwa ba pa ho sima edunsun. Ene eye ahini mebusume. Ne de toso du miensa mfrinhia mpinu ni aduyo no ensia eye da urade aye na ye benada urade dia che ye braso. Se prophet ane asafo be dia nimu. Na ene sorry asronko ye de ebrewo. Na ansa na no amamfo nkra toa be diha. Eye yenyi ye no mfri ho ansa fe ye wiya. Ebie kwemu na prophet ane asafo betie nimu nyina ya sori awurade de obo soro ani asase.